0: Hot Latino Chart.
1: Tole je bilo 10. mesto Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel, Baila, Baila, Baila. Mesto više je pa še eden izmed hitov, ki se ga ne moramo naveličati. Pedro Capo in Faruko, Kalma.
2: 9. mesto.
3: Let him march again. Welcome to the paradise. Far!
4: Cuatro abrazos y un café.

0: Kot Latino Chart.
1: Patricija Pangršič in Sami hudi hiti smo tvoja petkova družba. Na šestem mestu Maluma, mesto više Pa Ozuna in Te sonje, te nuevo.
2: Peto mesto.

Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Krvavec. Radio 1 Krvavec.